kwa de na nyare kidelam Jamana ni jenga kidelam Mwondi ndogo na fwena kidelam Yema mewelto karja tulie Kadi mwajiba Salaumbade yema